lapuan lapuan altum sabina bepi lapen arya sang hotum kilun alun arjek long tanglo adun tu alun arjek tha nelson tok bi kilun alun alun alam the jisu nangji tatang tyar jisu nang labangso alun